0: Pay Global tu leh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena membayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai-amai mentipia.
1: Keramah dah.

laporan daripada Aisyah, sugar di telapak kaki ibu. Jadi apapun, selamat hari ibu kepada semua insan yang bergelar ibu di dunia. Hargai ibu anda selagi mereka masih ada. Dan insan yang bergelar ibu di dunia, hargai ibu anda selagi mereka masih ada. Dan

haluan, telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kurang tam tam muda-mudi ha. Aku nginap nangan hitam, ja hitam, na age hitam, is priority. Elang dah kaya lang. Amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nyam, usi mili dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana ke home lelan kes lang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan lang ngam atau sesuai tek baik saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan lang ngam atau sesuai

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dengar lah.
0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dengar lah.